0: Wat bang ke dung pi wan rong amani li ining tia dak hem pen plung tu pit chak che dal
1: chak che da
0: kar bi pi kar de ke dung pi pi na ke
1: kala kala
0: ko mat e tum ke chi une ke chok ke jun ta tum ke prek da na si ne phanan ke runang ke thai ko son
1: kala
0: na salam te
1: aron che prek da
0: aron che prek da pen na jok si plung pi lo hem pen la tum ni ro son ni limu na pha plung pi lo yo la son ko la son adra malong bang
1: la bang nang ke cheng si
0: ke cheng si
1: ka che pati du cheng
0: ke che pati du cheng lo
1: ba
0: aso
1: me pi la
0: pen ge la ha cha kan ban jari kan me so kru a ha long ge du du lo
1: me pi ga la lo tang to e nang di hala so paro kri sir ke pra tong ner ke pra hini si ka che pati du cheng lo tang te hala so hut nang li la patai si adong a je ka che pati du pen a phi labang so non pardon ron ke claim di tal ta hala sonang li ke chepate dun cheng a hut nang li ning ko pu son si nang li
0: ke matha mane nili hin ban ke jutang ana ke lin ning hang pi la peng ke kwan ma ri soi yang phan la se ke kan ke lung ke kan ke than
1: kala
0: chong ke dam mem so ke rung la son helo ha la ritum la so a mem so ke rung la ke haya haya bi si bang eri kelun chom mane kon ma la sunang ke than tikang aso alam thi pen
1: kalang kalang
0: si kon ma ke claim kon ma kar bia aron a ke kan ko son si kan hai ma la mem sukrung prote keng keng ti long le pa pu phede nei la hai la ke ri tuma a ke kan bang la bang nang yi
1: dong chom nang
0: pu dong chom nei
1: kalang
0: la pe hala cheng ta pradak nahi cheng bang ala kupiloma long a taxi cheng ke binai a pe bu bong ni dame bong phi dame eta bong ni ke dong ve na po chor ke na se bu pradak ni so pradak pe sik kan ji
1: kala
0: se ha chong ke dam se ta la mem so kru ta pradak nahi
1: kala kala me pi kalam lo nang li labang soahin ning ke dok pi ka jok si nang li chepate det a phisi ta me nang li sia ko mai phu ta me chari thu long lok la la si nang li mai phu claim det pen batang te nang li hala ka chepate pen nang li hala ke japon thu a hut anamang ke nang li ko bo solo nang li ning la bang so ili tu man jutang a phan nang li
0: ani li la taralang solo a husta junel wa husta me a ko mai phu man thu lo nili depi jun et depuis journal committee la sota le maifu mantul la so pen enan reso yang pan pangrum lo anen kan kan sota ase ka yang nang le lo te
1: kala
0: ke lun ke kan ase ka yang nang le lo te nili jing rum po da ke lun ke kan than po nili me thang ma se ke than ada
1: kala
0: la so ko da nili me thang ma se ke than
1: me kalam lo
0: pangrum lo along along dam lo arong arong mane adhe tung nang dun de nang nang pa dun je phan bor i lo nang pa chi tu dun lo ri so yang ko ma si ke thek ma la jon teron lo phan ta ni li si ri ke wan ching jon teron phan ni li si ke wan ching
1: lang li ta non bang lo se po man tu
0: se po lo kar bang lo hala so phu le ni hu ten lo la ta rat a cha tai long ke pak lang ching bang la jon teron phan ho pu nil tum a kisam se do chala rong kisam a to ka pa na
1: kala kala
0: prang no bang da kali lo pu che tere to ele hala anam lang pi na lo
1: anam lang
0: bang na si hala ta a ni sin na te school hem dun de la jon tron pu bang ta me lun as se ju me sen
1: kala
0: la pen hola so hol bang ke kar bi kung kungor si ki bi kungor bin so tung ke kungor alo so tung kungri
1: anong e lo
0: hai anong e ke pi ke
1: kala kala
0: mane first prize sai de lo mane la bor et bunoi mate la thap ke plank bunoi bong ke plank bunoi karbi ke plank bunoi lunsi ke plank bunoi first sai de
1: la ke me nae phan polote ngora nong e sik
0: hola so hut ke
1: kala
0: hola te rang pen ka chapati hut mang club pen hut mang la jonteron pan ta hola dak at dok ke dok dover mute nang nang dun ne long nang dun pu pensi

0: bag kuri dalo chidam tu jelo lason jo ama si laso pen da menang ada rong so dum ta aning charong lo ban
1: na prang lo
0: dum ban nang choro lo laso lo laso paklem thek pot pa jelo asi ne bang ma tha ke lason thak thak jong si isi along prega prega dim da lason klem nam som de jot manela ignar kidam wer kidam wer dim ma jo hedi lahaya adung lom yong sa so itum lahai klem nam thek son de hedi te ignar dum da bang da apong krang ling lo te lam da bang da hal hidia jo asok cho dami akam be tum da pele pamati
1: me piglo trang ke hai nang ling son suri sai chipiti kan kok sila da studio lo ki bang lapen ke la ingna lapen munidang bong kopi posi ka charbo werma lapen ki bang ji lang apor hot ku puson si labang so ka charbo bin ki khang ji ma labang so towar ke than ke pakeng lapen ke than ke pacho ka posi nali phan churu par piglo mosta me apor lam sing ong ida
0: la la la
1: ili tum pini ladak studio lo to prong pen aching bai ching sai bang ke pini la paling tono nang nali phan ta churu par piglo kurbang thu
0: kalung

lapona pornang le tum asamis lu no jam eklong pena son son lu nang le tum ardrek long tang lo lake akas pani dipu.

0: comment tu penses si pas tu n'en pas.
1: Chulang non hetrason ni tum chethan lo je chulang e chupen ku pipi ma o so phan ale ba apai phan ku pipi ale chethan der la son thot si non bang chulang kapa chunei o so nut amhang ke thek pen un an ke mane within a half an hour to 1 hour mane adha ghonta to ek ghonta ang bo pachu phit nang po inke la pachu pen la phan 6 months la ke cheklojon trok an ke continue mane pachu len nang po la song bong ke la da ke lang puta pinang ni lo la pen ke pini oso chulang dol de dat pune pini beleka ga khir puta pinang ni lo ba pini an ke koi si an lang ka pachun puthola hai ta pinang ni lo athema ang ton a han a an lang anta la chulang long si do lap lo la si ka jot mo pen tang cheng phit ong me ong lo athema ko an ma ka padel la an lo la so chulang mo ke wang we ji ba chulang ke kom re ji ke la si ka jot mo pen ni tum bang pupo adha ghonta pa ek ghonta ang bong mat si pang cheng phit la lo ke me nai ke
0: tang te doctor osomara tuma phan ko an arta an chulang pi ik nang ji
1: osomal tum phan ni tum pupo je cheklojon trok an ke exclusive breastfeeding mane cheklojon trok an ke dake chatta pinang nilo la chulang an ta chok la so phit ke theki ding ji phan ke chulang chot pu bang ke dol de la tak bang ke tum pini cheklojon trok a phit bang ke itum belek belek a hormu pa chomilo inta la chulang huvek chulang chot bang ke la cheklojon trok an ke pi vek nang ji la so long ke chatta pinang nilo matro la chulang chot lo la pen ke extended breastfeeding mane ko an loi tum ki pi me la ke ni tum ningkan hini an ningkan hini an ke pi vek nang ji inta la cheklojon trok a phit lo pulote chulang along ako pini an pa cho ba pini belek hormu pa cho dun me lo pini fruits punoi pini phan punoi la hai pa cho dun me lo anta la first cheklojon trok ke matro chulang la pen la so phit bang ke chulang along belek an han ba lang ba pini ga khel pa jun putame la bang ke 2 bosor an mane ninkan hini an ke pachunangi ninkan hini a phit ke au so judi chubom lang pulote aning hangtik an pachuta chok anta nitum long koloma nitum along pen ke than pachini dun ke cheklojon trok an ke chulang an si pacho chot nang po la pen cheklojon trok a phit pen ke chulang along belek holmuta pidun milo lake ninkan hini an chulang pachumilo ninkan hini a phit judi au so bang chubom lang te pachunang ba chuche dat lo puta me thang the lo la so phit lo bolote
0: tang de doctor osomar am hang thek de pen ajhak a pi mate apai atum ki a chulang a vede titi atum da do la si la sona hut ki kosom no ke claim ik nang po
1: oso jotmo det pen ba oso amahang thak det pen ke oso mahang ke thak lo lapu apai bang ta chulang ke bang lo pula son ke kitia ta cheplang ple la si amahang thak det pen nini ba ni thoma phit si chulang wang ji nta la oso amahang ke thak pen ke pachu phit nang po nini a phit si ke wang ji ba ni thoma phit si ke wang ji ba oso ka jotmo pen chulang a vedat pu pen ra pachu che det pu bang bai chok chilo oso kong el ka jot mo pen lo pulote mo het ka chathana son la khontai siang bong pa chu dun phit lo pulote apai achulang athi ba nipples along altho ba nalf do la so altho abang signal pon po ha brain along an da kong el jot mo elo kong el non kang chil lo kong el non a anang po pula so signal bang brain along an dam po la son thot si brain bang pu pen signal nang people chulang long an chulang kapawang la si la kong elso bao la so oso judi la chulang ing sip bom lo pulote la signal dam bom po ko amma kang sip la an lo brain ta signal nang kipi paprap ji je non chulang pinang po oso phan ato so ke kang chil lo puchini po la son lo pulote chulang wang po la si chulang wang vede ba mane mana ki pudun tumta doji je chulang awe pachunang nilo wang ve lang pachunang nilo pula son bangke klemang nilo kong el ka jot mulo plote ghontai siang bong pensi la chulang long kong el so phan bang pang sip hit nang po la son le batai hini batai ke thom la klem lo pulote wang da prang inke la so hut bangke je kong el so chu long le pin lo ba chi ru wa re lo ba chu thek the de puta do ji la si thang ma tha nang ni ka jot mo pen je chu long phit nang ji ba cho long phit nang ji pugali la apaya chulang long pa pang sip bo moi la so pensi lapu asap sap